0: I really, really, really enjoyed her performance. 在舞台上 she had her shoes off and she spoke about how, this was grounding her. Just seeing her sing that beautiful traditional song, she really impressed me.
1: 做好准备，请打分。
2: Porque eles foram surpreendentes na emoção, no momento, eles viveram a música.
1: 请锁分。Verity， 有人为你爆灯了。我们首先有请为他带来高光时刻的哈萨克斯坦评委，听听他的感受 ，please。
3: керемет өнер көрсеттіңіз. Расында да қоңыр үніңізбен осындағы отырған барша көрерменнің жүрегіне өзіңіздің еліңіздің отаныңыздың деген кеңшілігін табиғатын үніңізбен жеткізгеніңізге көп-көп рахмет айтқым келеді. Бүгінгі болған сәт ең ауыр сәт болған болсын. Рахмет сізге көп-көп.
4: For giving such an emotional but beautiful performance, atahua, as we would say in Te Reo Māori. You honored the story, honored the language, and you honored the wairua, the spirit. So, in blessing this performance tonight, I wanted to say, Manawa mai e te mauri nuku, Manawa mai e te mauri rangi, te mauri kei au, kia pakaru mai te pō, turuturu o whiti whakamaua kia teina.
5: Hau mie huie
4: taikie Yoda
1: 哇我们听到了毛利语的祝福毛利语的歌声我有一个请求有没有可能让你教我们一句歌词
6: I'll teach you the name which is Pōkarikari and it's the first line so it goes

0: 谢谢。
1: 一个永远阳光、热烈、开朗的、充满松弛感的大男孩，但是现在我们要开始打分了。各位评委做好准备，请打分。
2: Matu, I felt he was just in sync with his music. It didn't feel like he's on stage performing. It actually felt like I'm listening to a record on the radio or something like that.
1: 好，请锁分。这首歌曲是马兔自己原创的歌曲，自己写的歌。你给我们介绍一下这首歌好不好
3: ？The song is called "Est Bon Voltar." It's good to come back.Because since I was a little child, I have to deal with constant movings from schools, from houses, and even my state. And then I have to deal with this like nomad kind of adaptation. This song talks about this, and that is always good to come back home or some beloved ones.
1: 那接下来我们要看看你的分数情况了。我们一起关注大屏幕。121分，排在第一位的依然是 Tatia。 马兔现在来到了第四名的位置，非常不错的成绩。但是我还是要再次重申一下， This is not the final score, so let's wait and see。 好的，接下来挑战还在继续，让我们有请下一位歌手，时间交给贝尔。
4: 有请我们第七位来自吉尔吉斯坦的 Ibag。 你好，看看你会选哪一位选手的礼物，来自哪里的呢？看看卡克斯坦的 Lucia， 哎，拿着一个乐器来的哦，跟我们介绍一下。
5: Бул Казахтын ұлттық аспабы, домбыраның киесі өте үлкен. Сізге бұл домбыра болашақта үлкен жетістіктерге жеткізетін.
6: Албетте, бұл белектен түшіндірмесі өте терең. Қазақ-қырғыз бір туған демекші. Мен бұл домбыраның да тарихын жақсы білем. Мен үшін өте сыйлы белек деп танимын.
4: 谢谢 Ibag， 那我们期待你在我们的舞台上面发光发亮，谢谢。
7: Біздің тарихымыз асқаға түбелі көт шегіл.

Біз алыс сапарларға аттанып, қиялдарымызды ту қылып, алға қарай жол тартамыз. Біз қол қармашып, бірге қадам таштап, үміттің отын жандырамыз. Мен бүтіндей жүрегімді ұшыл жерге арнағым келеді. Асқаға түбеліктіу езімізді қалдырып, бұл ұлу елдің тарихи дастанын мұндан арыда ұлантып, жазғым келеді. Ұлу Жібек жолында ата-бабадан қалған мұрас, мұңындан мұңға өтіп, мұрас өті өчпей, қылымдан қылымға ұлана береді. Бұл ұрдың аты мұрас.

Бұл менің түп тамырым, менің туған отаныма, оның кең даласына, асқақта сұлу табиғатына деген шексіз махаббатымда жатыр. Мен бүкіл ғаламның назарын Қазақстанға аударғым келеді. Туған жерімнің сұлулығын, өзімнің шынайы сезімім мен махаббатымды ән арқылы жеткізгім келеді. Жібек жолының бойындағы көк аспанның астында 62 тамырымды ететін бір ән бар. Оның аты «Қыран құстай».

0: 这是一首关于鹰的歌曲，所以它几个瞬间让我们印象太深刻了，尤其是那双大翅膀在它的身后展开的时候，我仿佛真的看到了有一只鹰从它的家乡哈萨克斯坦来到了中国，来到了这里的上空。好的，接下来时间交给各位，请打分。
1: Lucia, Cazaquistão, porque ela tem uma presença muito forte. Ela vai do grave ao médio ao agudo com muita propriedade.
0: 打分完毕，请锁分。
2: Lucia, 明年的我是得扎到干那天，我和谁能我就能十二万一天里面谈上的我他们。бір қуантатын жай, біздің қазағымыздың рухын өзіңнің әніңмен заманауи бағытпен үйлестіре алғаныңа

0: мен расында да бір таң қалдырды. Самға қыран құстай, самға.
1: Рахмет үлкен.
2: 介绍一下这首歌曲吧。
1: Мен бұл әнді жалпы шет мемлекетте көп гастрольдік сапарда жүргендіктен, елімді сағынған кезде және де сосын аватар фильмін көріп шауыттанып жазғанбыз.
2: 鹰对于哈萨克斯坦人来说是至关重要的。我们在哈萨克斯坦的国旗上能看到雄鹰的形象，这是他们的图腾。大家注意到了吗？上一次他比赛唱的歌也是一个跟鸟类有关的歌，夜莺。今天他唱的是鹰。那还有一首歌曲叫《燕子》，哈拉嘎西，你会唱吗？